0: Vadå? Vad är det, Lars?
1: Det var en mimo, pia.
2: Det är en mimo mot dig.
1: Det är med allt defekt, nega.
0: Okej, nej. Jag vill checka. Okej, jag ska säga något pichno. Jag är en chakos.
1: Vär mig, bada, bror.
0: Ja, vidiš. Zdaj pa dobiš ta, ne, dud. Ja, zdaj pa moraš narediti vozl in kak naj zdaj s totimi čevapi.
1: Ok, kaj še zdaj vama ni ratalo?
3: Ne, jaz tudi ne znam.
0: Daj, no. Tine, poskusi ti, ko imaš tudi oplotniške prste.
1: A, evo ga.
0: Fak, dejansko si zavezal.
1: Ja, pa poglej.
0: Kako si zdaj to naredil? Pa kako vsi znajo?
3: Daj.
1: Hvala, Medvar, da se je marsikdo zdaj zasekiral.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.